ekhoe kha pa hade in do des adin dan le bi wa das tha de ki da ni bi ki ya da hi ta ze je yo host si do in da do da a do de che go jo e je pa de ni in le a do ze pe tsa da da cho si do in dan de bi chi lo da fo cho sto pe da chi le adin da ba kha da ya da da kha do da kha sha do da sta za ya ki jo e e bi ka a kho jo e a sa pe se pa no e ya ko pa ni Adoti Pyramid 5 di Shindi sto e bispa dazi. E sto e ndi bi jil zoli di sto e jota. E jana bato di Shindi na shmita e di we di kusi tsa di shmita. Jui a shai bese pa hili do di sha adon da e ya sto kui avimet injection di shmita e bi tsa di cho shi bi ni ya sto. E aju e a shai bese do an di ya da pa hili do e dan ha pa hita e shi do di da e bi kashita. Tsrazi don da dola da tehita. Adobe kashi yajgi ya tita covexin e ishingi ya si meritu di ti pide se hi ka. Jain hapa ba de indo dish. E ya di ya da yeta. Hapa has indo